都冇嚟發學過對發學費攞到嗰啲嘢，放學放學費呢啲嘢咁啊，大家你會係費費呢？誒，佢冇嘢，特別冇阿費我我多嘢，不過多啲。我講你冇叫放馬路馬路，睇到馬路架架都係放我阿爸馬路都，不過俾放阿媽嚟嗰啲，誒，費啊，佢冇幫我攞，佢冇阿爸都佢費啊，到攞到嗰啲嘢費費呢。Ko tala no o e fi fi ni he ko speri o wi ke wa ya no hi ki e si one pe ko ho no ho ho fu ma fa o e va he pe ko ve si ho no ta ni ma ke no wa ta ha e a ko pe he a ho no hi ki ko u lu o e po du to he ko ni ko e fo a ki o e la ma ri e ko ni ho no hi ki e pa ki ta lu a Kapahu aku mau offer ya, tahu biar mau talang offer ke aku ngahai fikau. Pada ukole ke tamai, pada ne offer ke atu hamau tokon niofi etaha. Kini nafu mau mogi mau dolu ota engata. Kalau mari he oya mau ni ayah aku ikai lava ke tali eh mamani ko ini. He aku ikai lava ke nau mamata ke teia, pegi nau ilo ia. Ka oguni iho mou loto loto ngā, pia tēne nofo mawai pē iate ki mou tōlu. Hei kai te tūu ki mou tōlu, ki mou li e kina. Ka te tō e foki mai pē ki iate ki mou tōlu. Kua waveni pē, ai e kai ke tō e siu ke te au, ai ka kai o e māma ko e ni. Ka te mou siu ai pē ki mou tōlu ke te au, ko uhi he wou mo ui. Pete mou mo ui foki agi mou tolu. Ihe taimi koia te mou toki ilo iai. Ko au o ko ihe ku tamai pia koki mou tolu o ko mou ia te au. Pia ko e ia te mou tolu e au. Koia o ko ne mao e ko ngahi whekau mo talango fua ki ai ko e tokotaha ia o ko ofa ki a te au. Pia koia o ko ofa ki a te au e ofe eina ia e e kuta mai, pete i ofa moao kia te ia, pete i whakaha iau kia te ia. E ta ungata mea. Koe potu tohi mahu inga, pe mo maheni, pe mo haa karisiane, hange koe kulawe, koe whakamatalaini, a si su, rotonga puputuo e kawa ko, e taimi koe ni. Mahino foki ku waveni mai e taimi e ikue ya si su ki he kolo si. Pea ugune puke e taimi ki whaiai a e whakaloto lahi bea mo e whakahino hino e kaua ko ki mo bea whaiai maa vai. Ka ulotonga puputuu a e kaua ko. Ki puke pea ki vesi koe ni bea mehe potutohe koe ni. Mahino pea hanga koe kula ve koe whakamatalaini a si su. Hei fō mai a lao maari e. Ka koe vei si hono taha o no whi whakate whitua ki pō pōwa o e whiaf gōni ai au pehe pe te ukole ki he tamai pe te ne fua ke atu hamou toko ni ofi e taha. Kene nofo mau moki mou tolu o ta ngata. Mahino pe a mihi wholofolo gōni a si su e ne whenga ke whakaloto lahi. Pia mō talatalai whāre, ngahi mō meniti whaka osi koni ke ne whiohi mō ne kaua ko, ai mahu inga whau. O mahino hi whakarea koni, pe te ukole ki he tamai, pe te ne fōke atu ha mou toko niofi e taha. Koe whuirea koe toko niofi e taha. Whakatahata ea, o ku uhinga koe mea o ku whaita tau, ka koe mea kehe. Ka pau te te alu ki he whare ko loa ko e whakatau ha te mea. Peko te alu pūwhanga e whakatapu kai peha tala noa mahino. Ka pau ko te alu ki he whare kai o ota te mea kai. Pea te kai pea wifo au pito. Pea au te alu talaange ke te omai mua mua pere te taha. Uhinga iha tatau mueni. Ai ku hinga ke omai ai pere te e taha ka aku tatau pe o wifo pe pea mo matamata lerei. O hange koe pereti koni na te tosi maumea to koni mei ai. O kukehe ie pa moe whakaukau,
o mai ha pere tie taha ka aku kehe ia, koe me tokoni kehe ia. Koe ke te kawang hai me tokoni e koni, ai ko te whakaamu ki ai. Aia ka ku, koe uhinga ai ai fo ilea koni tokoni ofi e taha. Mga inga fo ilea tokoni ofi, I hono le riu ia ki he lea whakatonga. O kui kai ke ma mao, o ku ofi mai ai toko taha tokoni ko ia. Pe koe me nei kore ai, nei whakamatalai, whakamalaalai e si isu ke ne kaua ko. E o mai ai toko niofi koe lau maarie ia. Koe mea ai taha aia, koe ne ngahi ngā aua, koe whai ki he whahi ngā tangata. Hange pe koe ngai me koe nei whai e si isu. He ku tala mai, he rono whakai ki ki. Tene hanga o whakamanatu mai, ai ngahi ako naki, pe ba ngahi whekau, pe koe ngahi mea ne ako ne kina e si isu. Pe o hune tatake, toko taha katoa pe ki he mooni. Aia koe mea pehe nei whai koe e si isu. Kauhange koe lawe koe ni, ka koe tō taha kehe ia. Koe alo a si isu, ka e whoke mai, pe hifo mai, ai lau maari e kohono whetongi. Ea neongo koe toko niofia e taha. Ko ka ukikai koe si isu tonu ia te ia, ka koe lau maari e ni. Mahu inga wito ke whai ahono toka ngai kina, whatongai o kuhi ngai ni, koe pēsona, o kikai koha mea kehe. Koe pēsona e tolu taha ai o tua koe tamai koe aloeni, pia moe lau maarie. Aloeni, moe lau maarie. Ai aku mahu inga au pito, pia koe taha ai mea aku mahu inga I he whakainu hini koenu na e whai e si isu, pia e nofo iei e teke mau tolu, I a teke mau tolu o ta e ngata. Si kau whanongo le tio e fia whikoeni. O kwea e tei meni I he okutau whanongo pe, pe ahono whaarea a ki, pe utau maheni, pe utau ilo ki ai. Ka kui kai ke tau wausia, pe utau tali le lei I loto. E lava fe fe, ke tau hanga o whaarea a ki, mohamata I ko wha whanongo ai, ka I kai pe ke tau iloi, pe te tau hanga o whaka o ngāwe a ki, ai lau maari e koni, o tala mai e si isu, e nofo mao I ai teki mautolu o tae ngata. Ka pau o kupe he, ta aku ikai ki ai ha taimia o kuto tonua ke te tu e noa. Ke te ongo iai o kute li e kina. Ke te ongo iai o ikai ha taha. Toko niofi, o hangi kono whakare a koni. He koni o whakahatono mai si isu, e nofo mao ai toko niofi ko ia, ai lau maari e I ai teki mautolu o tae ngata. Koe whakaloto lahi ka te tau tolu, pe tau whawheta I ai. Ka pau ku te tari I he ilo ilo pau, pe wikai ki te manawa si, o wikai ki te foi. Neongo ku foi ai kakano, I he whawhai a lau maari e ka uwai wai a kakano. Ka ku te o ngoi o kia e toko taha, pe ku iai a lau maari e o ku nofo maupe o whakai via kita. Koe si kau whanongo re tio e fiaf koeni, Kulawe I bēku e te wāke mahu I ngā tuke aho sāpa te ai whakamana tua o e ngahi tōanga o kowhai e ngahi whae. Kei ke hai mea e mo ua, kua ke hai mea e maau, e mauma ki mo tōlu si ngahi whae. Ka koe ni ai wholofola ai eiki, koe lau maari e maau ni o ni o ku whoa kia tuke no whoa mau I a teki mo tōlu o tae ngata. O ke kai koe nofo atu pe he taimi o whainga maari e ikai. O ku nofo mao atu I he taimi hono koto kotoa pe ke whai a hono toko niofi. He koi e toko niofi. Pe si ngai whae whakarawang e pe he hanganaki I whakamana tu atu o he sāpate whae I he aho sāpate. Ke mu mao kotoa pe ha sāpate whae o ku whonu I he kresi. Pe mo ilo ilo pau ko ia a e toko niofi o kunofo mau I a teki mautolo mau ai pe. Fofunga I atu a e of halahe pe mo e tala monu ka teki mautolo si ngahi whae ke uhi ke ngahi tō anga ko toko toha pe u mau whai. Mau whawhita ai eiki. I of a hulu au fui a tō aho a fio. Kei ke loto ke li aki pe te mau tue noa.
kena hifu mai ai toko niofi lau maari e maani ani ohange e ko whaino hino ke kawako e nofo mao moki nau tolu o whaipe o tae ngata. Koho mau tolu pe ai fo oi e toa koe mau fie ha amo taha. Ka uktuunga e mau manawahe mua mau loto si, hange e ku mau liekina, hange e ku mau tue noa. Utala mai e sisu he ikai te loto ke tu ke mou liaki motolo o hange ha liekina. Come on e toa. Ka mau tāri ai wholofola mo uiko ia oku i kai ke mauri e kina. He ko lau maari e ai tokoni o fi o kia te ke mau tolu mawaipe. Te kakeha ke mau tolu e otua, whai ho mau tatake. Te ke whai ho mau whakaivia, whakaloto lahi. Taime o mau whaingata ai ai otua tuke mau o ngoi mo ilo ilo pau o kuke whare ia te ke mau tolu. Pera pehe o tua, o kwa ke siwa ai amana ki, he ku mau ilo ilo pau, tau ke whare e teke mau tolu. Te kakeha ke mau tolu ni moe ko toa pehe, o ku mau a mau tolu ke mea ngawa ki hao awhio. Mau kore kato ngai mea ni wafaa Sisu Christ alo, ka kong mau whaka mo ui.

0: ele. Kwa hiko kwa mea whika wake mwe whonua, tonu ai ke ki pau wake. Hano ke lekele ke nofo mawai. Le kooti mwe umea katoa
1: koi. Ewa pako te chatu ke ngai tohi, koi whetuku holo, whetuku holo. Me he koi ka he koi ngai futohi la lahi foki apotu ngai koi. Kako te sio ko no huke ngai mea niku wa o ke he. Ke tu unga o sotonu e ke whakafo ou. Pea o na unga aue kono toi hiki ngai tohi fo ou me ngai tohi motu wa. Ka koi toka nga. Ko potu ngā au pe eni o te ke ahano tū anga pau. Ka ue potu ngā au ka di te ke ahano tū anga pau. Pea ku tonu ke ave ia ki ha feitu o malu. O koe ko ha potu ngā e ke tū uofi ki tahi. O hangi e koe ngahi mea runa utau whai he i he taimi mai koe ni he lere mai koe ni. Koe ko hono tū anga nā tonu ke ave ia o tū ki a feitu o kumalu pe a pau. Sae ka koko hoha pe a kue ki ai, pe a o kumau whai e ai ngā au e ki ai. E, mo e tangata pe o ngā au e maalunga ai he potu ngā au e. Pe a amanaki pe mahalo koe tau o uko māu pe koe tau ni kua māu e ne ngā au e koe ki he project ko i a ke whakahū pe ko haipe. E whakahu ki ai. Ka pau e mea ko whakaukau. E whakahu wa ke tui. Whakahu o si pala si whakahu ke tui ke whaini tutun. O ka pau o kai ke ngā ue ai pure a ngā ai a ke whakaukau e mea ko ni. Ka koe e mea e whakau me kere kere o sai. Ke hepe me ngā hi hopo ko ni au tau lau ki ai. Ka koe mea te e pū o sai. Koe lao. Tohi whakaiki iki foki. Pe ko pau ke nao walu nao tolu o si o ki ai. O kai ke te nofo pita whaka a pepe te te ki iloha tapai lao pa te pehe e ki tau pehe toi. Aini o taaki mai e whaka mau. O te pehe e ki tau, kwa ka mea lahi ia. Ke ai e te urisiti mo mea o ai. Ika ai, o si e lao ia. Ko pau ke te whae ki te tonku. Ka koe, ya ita imi to fa ba iba inga pe foko sai
0: pe ke nga te fo gwe fu ke te ni he na fu ma o nga fa mo oni e nga me fu ma ma ye to hi mari ko to hi ta o ke lo a ha fa e fe ka wa gwe pe mo le si ta ai ko to nga hi to hi fa mo oni ko o to ta na ki pe ai e na whanonga ni aeng hai keis ki muini ku ala kei au ki ke kehe aeng hai rea kōti ia pe mo rea kōti koe hange koe Māori pe mo i ofisi koe ia.
1: Nā ui tō ngā oe tā o zai.
0: Au pita.
1: Pa kua o se whiri koe. O pure o ofisa kōlo. Pa mahalo koe mea tatau, whē mā tatau. Ka oku, ko whaka oho vare, I he taimi kong whee mao mai re kōti. Ai, ko pehe pa kā kā mea o matua holo ai e ka kai koe ni he ngahi whare ko loa si ai nā. O ke atu pa koe hae mea una o mō mai ki ai he mau kiu. Tā koe koe o mai koe kore hao visiti. Koe kore hao visiti. Ke ave ke he ripoti koe ae o fie mau. Ki he mahalo koe ke ngahi paangana o mai koe whakamore. Ka kongu pehe, maari e tamma e ae mea ni. O ku whae whakamore e ka toki o kore wisi iti. O ku si o mai si ai nā ia. O koe ke ne mana tu e tō taha ko iana alangu. O whakatau tōla taha hawe ai. Ka koe ngahi tō nou pepe, o sai ka tau, maha te tau potope.
0: Ofa peke pehe. Uhe peke tai mi inoke, ke whakakato ai rewaha ki i pōpua ki whakaosea ki ai te wau ki a tukenu e sāpa te whae.
1: Popo aki pe sosai, tala monu watu mei he polo kalam fang fang fwere te. ki he ngā hi whae kotoa o whake mō